Рәхәтләнеп йоклап ятканда сирена тавышы уяту бердә рәхәт түгел бүген күпләрне сирена тавышы уяткандыр. 5 сәгать 30 минутта Татарстан Республикасы буенча ракета куркынычы янау сәбәпле воздушный тревога булды. Һава киңлекләрендә регионга таба хәрәкәт итүче ракета күзәтелде. Үзегезне, якыннарыгызны саклагыз. Карап кына йөрегез.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле ирде, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда ракета һөҗүме куркынычы режимы игълан ителде. Балалар лагерьларының эшен оештыру буенча кайнар лимдә узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда 5 сәгать 27 минуттан ракета һөҗүме куркынычы режимы игълан ителде. Бу хакта Россия Гадәттән тышкәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында әйтелә. Қостан Түбән Кама һәм Бөгелмә аэропортлары вакытлыча ябык. Шундый ук кисәтүләр Удмуртияда һәм Самар өлкәсендә дә килде. Быел Татарстан сулыкларында 45 бәхетсезлек очрагы теркәлгән, 25 кеше коткарылган, 31 кешенең гомере өзелгән. Яз-көз айларында юкка, бозга чыгып, еш кына суга батып үләләр. Җәй көне кыену сезонында спиртлы эчемлекләр кулланып, ярамаган урыннарда суга кереп батып үлүчеләр саны күбәя. Бу хакта хөкүмәт йортында узган утырышта Татарстанда кеше судналар буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Илнур Йосыпов сөйләде.
4: Күбісінше бұл тешілмаған орындағы үйін ұшырақлары балаларының олылар тарафынан өзіл-өзіз қолылар. Хәм спиртлі ішімдіктер құланы сәбәбінде көпкіне ұшырақты көңсізділерге елі қалар әйді. Хәм шылай бұз қата башлау, хәм езгі шырды бұз тарқалу уақытында бұл ұшырақлары бегірек көбейе. Балышылар тарафынан, балаларының жегі езгі каникул уақытларына шылай қызықсынып бұзға шығу ұшырақларында, көп ұшырақта бұзлар тұтмай, анды ұшырақларда бола. Яқшы тенденция бар, өлі ұшырақлары кеме, башқа елдер Қарағанда үлі ұшырақлары кеме. Но қайбір муниципал районларда, например, алдан андай үлі ұшырақлар болмаса, яңа ұшырақлар бар.
3: Бүгін Татарстан Иҗтимагый палатасында балалар лагерьлары эше буенча кайнар элемтә узачак. Яшәү шартлары туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына багышлы сорауларга профильле белгечләр, шул исәптән мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сорауларны 800-350-4472 телефонына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефоны кабатлыйм 800-350-4472. Татарстанда авыл җирендә бала тапкан хатын-кызларга бирелә торган пособие күләме икеләтә артты. Хәзер беренче сабыйны 25 яшькә кадәр алып кайтучыларга 100 мең сум акча түлиләр. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, бу авылларда балалар санын арттыруда үтемле чара.
5: Әйтик, 29 яшкә 3-нче баланы таба икән 200 мең сум акча бирелә. Чөнки без күрәбез, бүгенге көндә 1-нче баланы безнең 29 яшьтән артып хатын-кызлар таба. Әйтик, 2005-нче елны 20 ел гына элек шундый хатын-кызлар 1-нче баланы 26-25 яшьтә табадыр. Менә бу безнең уникаль демографик мера авыл җирендә яши торган күп балаларның санын гаиләләрдән арттыру өчен каралган һәм без күрәбез, менә бу демографик мера буенча безнең 16 меңнән артык авыл җирендә яши торган хатын-кыз лайык булды һәм алар арасында 18%-ка якын күп балалы әниләр 29 яшькә кадәр булды.
3: Бүген Қостанның яшьләр клубларында бушлай остаханәләр оештырыла. Яшь шәһәрләр өчен бакчаларга рәсем төшерү, беләзекләр җыю, шәм ясау, өстәл уеннары турниры һәм бию буенча остаханәләр әзерләнгән. Бүген көндезге 4-тә Шеркул паркында йога белән шөгыльләнергә мөмкин булачак. Кичке 6-да лазер яшь үсмерләр клубында вокал буенча дәрес үтәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Морса янгар лепер лепер лепер килеп кенә рәхәт итеп кенә ява иде җәмәгат, аннан соң инде күге белән төште. Сездә ничек дип сорап тормыйм, сездә дә бездән әллә ни ерак китмәгәндер инде. Хәерле җомга иртәләре, Дилбәр. Рәхмәт бик зур. Иртән тору белән Болгар радиосын тыңлап, җырлый-җырлый эшкә җыенабыз Әлмәт якларында. Төнге 12-дә яуды яшенли-яшенли сәламнәрем апаларыма Әлфинур, Гөлнур, Фәридә апаларыма, авылдашларга, классташларга, Кол Шәрифтән Фидания язып җибәргән алдагы СМС хәбәрне. Һәм инде безнең даими радио тыңлаучыбыз Мәүлетҗан абый да йокыдан уянган. Хәерле изге җомга иртәләре белән барчабызны да. Дилбәр, сиңа хәерле көннәрдә булсын. Барлык торшлыкларга күп сәламнәр Мәүлетҗан абыегыз дигән. Мәүлетҗан абый, сезгә дә сәламнәр булсын, ярыймы? Яшел үзәннән рәис тә йокыдан уянган һәм инде шигырьдә язып җибәргән җомга көн турында. Җомга көне матур устын, телим изге теләкләр, болгарлыларга уңышлар, хуш исле тәмле чәйләр. Казанга яңгыр җибәрдем, бөтен күкне тутырып, Дилбәр генә утырмасын, яңгыр юк дип кайгырып. Яңгыр ява, күк болытлы, бик ушалмас дроннар, ә шулай да сак булыгыз, саклансаң, Алла саклар сезгә уңышлы эш көннәре теләп, яшел үзәннән рәис исән сау булыгыз. Рәис әфәнденең аның шигырьләре ничектер менә җанлы, халыкчан дип әйтер идем. Тормышта нәрсә бара, ул шуларның күз аллап барсын да тиз генә язып җибәрә. Рәхмәт сезгә әлеге шигырегез өчен.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-19:20. Казан КФУ. 2026 елда чикләүе юк.
3: Рәдиф Зарипов.

0: теге түс қияфәтің турында һәр вакытта да теге массаж ясату салоннарына йөргәме, күз керфекләрне кашларына барсын да ясатып йөргәме. Менә шушылар керәм икән үз-үзеңне кайгыртуга. Бер кызык кына шигырьдә эзләп таптым әле. Үткән инде ни хәл итим? Өлгерми калдым мин дә үз-үземне кайгыртырга әллә вакыт җитмәде. Мин бит алай өйрәнмәгән. Кайгыртамын барысын үз-үземне яратмыйсың диеп әйтимме үзем? Яратмаудан түгел хикмәт, ихтибарлык җитмәгән, ничек итеп кайгыртасың? Мин алай өйрәнмәгән.
1: Мөслим 100 FM.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгін 24-ші июль күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орны білән қысқа уақытлы яңғыр қайбір районарда күшлі яңғырды елген яшын болуы ықтимал бұзда яуарға мүмкін. 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда яңғыр яуа 20 градус жылы геомагнит қыраттан үш түгіл 9-дан 5 балл білән белгіләне.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламы. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм иске кеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Үштіруші ЕП Захаров ВП. Украин 525-269-00-01-55-58-58. Қазан 2016 жыл. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ершеклева
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Бажмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
13: Ихтибар, ихтибар! Ин яхшы хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым! Мебельны зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
15: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
16: В июле пора сделать правильный выбор в BLG Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, BLG в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на BLG X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
17: BLG. Надежность в движении.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Илгәрәй.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда ракета хүчімі қорғаныш режимі ғамәлден шығарылды. Балалар лагерлерінің ішін ұйыштыру бойынша қайнар лемте ұзашақ. Әхәзір тұлырақ. Татарстанда ракета хүчімі қорғаныш режимі һәм келем режимі ғамәлден шығарылды. Бұ хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында әйтелә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда иртәнге 5:27 ракета хөҗүме куркынычы режимы игълан ителгән иде. Казан, Түбән Кама һәм Бөгелмә аэропортлары гадәти режимдә эшли башлады. Шулай да Казан аэропортында очып китүгә һәм очып килүгә 30 рейс тоткарлана. Яшел үзән шәһәрендә коточкыч юл транспорт хәлегәте булган, шул сәбәпле 6 яшь үсмернең гомере өзелгән, бер бала төрле тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатылган. Бу хакта Республика эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче мәгълүматлар буенча хәлакәт Волжский урамында булган Chevrolet Lanos автомобиле идарәне югалтып, юл читенә төшкән һәм агачка бәрелгән. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган, хәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Быйыл Татарстанда 9 кеше җиһазландырылмаган урыннарда су коену сәбәпле батып үлгән, коткару постлары булмаган сулыкларда коенган өчен 1000-нән алып 1500 сумга кадәр административ штраф каралган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган утырышта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча кеше судналары баш дәүләт инспекторы Денис Макеев сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Бүгенгә республикада 56 рәсми пляжның 52-се эшли. 19 муниципаль берәмлектә халык өчен уңайлы су коену урыннары гомумән юк. Коену сезонының инде яртысы узуга карамастан 4 пляж әле дә кулланылышка тапшырылмаган. Шундыйларның 2-се Минзәледә. Кеше күләмле көймәләр буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Илнур Исупов сүзләренчә, Минзәледә 2-нче ел рәттән инде суда коткаручылар таба алмыйлар.
3: Ул Минзәлә районында бу хәл 2-нче ел шулай кабатлана. Ни өчендер республикада бердәнбер муниципаль район пляжга коткаручылар таба алмыйлар. Хотя аларның үз бюджетларында бу очракларга билгеле бер тиешле суммалар да каралган. Безнең трибуналлар буенча пляжда коткаручылар булмаса, пляж эшләми дип атала.
2: Әлки һәм Кама тамагы районнарындагы пляжларны да очарга шандыралар, әмма әлегә нәтиҗәсе генә күренми. Премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин әлеге районнарда бу эшкә җаваплы җитәкчеләрнең вакытында эшне тиешенчә оештыра белмәү белән бәйле булуын әйтеп, шелтә белдерде. Акча да бүленгән, эшли белергә генә кирәк диде ул аларга. Гомумән Татарстанда бу ел сулыкларда ел башыннан 31 кеше батып үлгән. Соңгы вакытта көннәр эссе тору сәбәпле кешеләр сулыкларга тартылады Илнур Йосыпов.
3: Күбесенчә бу тишелмәгән урында кыйнау очраклары балаларның олылар тарафыннан үзәксез калалар. Һәм спиртлы эчемлекләр куллану сәбәбендә күп кенә очракта шундый күңелсезлекләргә юл алалар.
2: Быел кеше көймәләр белән булган һәлакәтләрнең саны да арткан. Аларда 7 кеше үлгән, 9 кеше коткарылган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерлары эше буенча кайнар элемте узачак. Яшәү шартлары, туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профильле белгечләр, шул исәптән мәгариф министрлыгы, хезмәт социаль

0: министрлігі вәкілдері жауап берешек. Қанер үлімті күндізгі 2-ден 15 сағат 30 минутқа қыдар дәуім етешек. Сұрауларына 8-800-354-72 телефонына шалтыратып берге мүмкін. Телефонын қабатлайым 8-800-354-72. Бүгін Қозданың Елмай балалар паркі сахнасында режиссер Руслан Римановтың ғайла мәшәғәтләре транзитлы ел спектаклі көрсәтіләшәк. Бұл хақта Қозданың мэриясы матбуғат қызметі хәбәр итә. Бушлай спектакль кешке 7-дә башлана. Бүгіннен 6 августқа қадар Қозданың Зур Қызыл урамында транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Сәбәбе хуҗалык көнкүреш канализациясы трассасын урнаштыру. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

Кора булутлар китеп барды, дуслар, яңгыр туктады кебек тыйла. Чыгып карап киремен әле, миңа терезеден карап торганда туктаган кебек тыйла инде. Менә бүген безнең үз-үзеңне кайгырта торган көн. Гөлсем ханым язып җибәргән иде, тулысын чәкелеп җитмәгән иде аның шигыре. Шигыре булай дип яза ул. Бүген карар кылдым, үз-үземне иркәләргә уяндым йокыдан соңрак иртәнге сәгат 6-ларда. Яттым урнымда иркәләнеп, онытып җибәрдем бик күп эш барын. Сикереп

0: Дым обына сиртине чыктым ош бүлмесине тотундым ошарга пишерге онда чыксаң унутасың үзеңне түгел борысын тәмле ризыклар пишере балалар каршылайсың олам юам куям сиртем бетмегене монда эш алып кирип яттым тагын үземне гел оноттым менә шулай яратабыз үзебезне җәмәгать бүген генә булмас инде үз-үзеңне иркәләп үз-үзеңне яратырга шулай туарга кирәк Зәйдән Гөлсем апагыз шулай дип уйлый. Бездә яңгыр юк әлегә дип тә өстәп куйган ул. Шәп килеп чыккан бит бу шигыр. Бу сезнең үзегез иҗат иткән шигырдер дип уйлыйм.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Рәхәтләнеп ял итүче кул чатырларының да бүген эше артты. Һәр бер кешенең кулында кул чатыр тәрәзәдән күреп карап утырам. 24 июльдә, ягъни бүген Казанда һәм Татарстанда язучан булутлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда көчле яңгыр, яшен булуы ихтимал, бозда яварга мөмкин. 26 градус жылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак дип күрсәтә. Казанда 19 градус жылы, геомагнит караттаныч түгел.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Әгәр сез сару кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
5: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
6: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйгә коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
9: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Яңа Tenet T4L кроссовера. King Salon. Зурайтылган багажник. Шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Дәүләт Думасының депутатлар сайлауларында тавыш бирү өчен 42 вакытлы сайлау участогы булдырылачак. Яшел Үзән шәһәрендә коточкыч юл транспорт фәлегәте булган. Хәзер тулырак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының 128-нче утырышында Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларында тавыш бирү өчен 42 вакытлы сайлау участогы булдыру турында карар кабул ителде. Участокларны гражданнар вакытлыча була торган урыннарда, медицина учреждениеләрендә, Казан халыкара аэропортында оештыралар. Республика Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, вакытлы участоклар булдыру һәр сайлаучыга тормыш шартларын исәпкә алып сайлауларда катнашырга мөмкинлек бирә. Вакытлы сайлау участоклары 18-19-20 сентябрьдә иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Яшел Үзән шәһәрендә коточкыч юл транспорт һәлакәте булган, шул сәбәпле 6 яшь үсмернең гомере өзелгән, бер баланың төрле тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатканнар. Бу хакта Республика Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче мәгълүматлар буенча, һәлакәт Волжск урамында булган Chevrolet Lanos автомобиле идарәне югалтып, юл читенә төшкән һәм агачка бәрелгән. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган, һәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. 25 июльдә Томск РФСБ Казан хәрәкәте волонтерлары Югары Ослан районындагы дебаркадрга декор урнаштырачак. Быел Татарстан флоты компаниясе булышлыгы белән Идел пристаннарын масштаблы ремонтлау башланды. Печищедән Кама тамагына кадәр барлык пристаннар ремонтланачак диелә. Темның дәвамы алдагы язмада.
4: Идел буендагы пристаннар 1960-70 елларда урнаштырылган булган һәм алар бүген яңартуга мохтаҗ. Беренче дебаркадерны Татарстан рәисе ярдәмчесе Том Сойерфест Казан хәрәкәте координаторы Олеся Балтусова җитәкчелегендәге волонтерлар җимерелүдән саклап калды. 4 ел элек аны Зөя утравына китереп тәртипкә керттеләр. Хәзер анда елга музее эшләй. Татарстан флоты генераль директоры Роман Лизалин әйтүенчә, компания хәзер судноларны торгызу һәм яр буе инфраструктурасын төзекләндерү буенча актив эш алып бара. Без әлеге объектларны төзекләндерүнең төгәл графигын төзедек һәм без бу эшне даими нигездә башкарырга ниятлибез, диде ул. Аташовкада пристань елга порты инженерлары көче белән яңартылган, түбәсе, тәрәзәләре, шулай ук авария хәлендәге электр үткәргеч һәм эчке диварлар алыштырылган, ә инде югалган агач

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Изобилие сауда фестиваля. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы Орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае. Яшикле юк.
2: Для дуслар, сезне 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестивалинә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Рәхмәтов һәм Зәринә Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яшикләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
1: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: Спорт сауда узагында ир-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием һәм ояк киемләре, йорт һәм ял ішін товарлар, азық-түлік продукт. Безнең адрес: Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20-нче августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Зәки.

0: Сообщение. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын!
2: Бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, Бринчир. ОКРН, 18-784-7589-582-2016.
7: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.

0: әңгімелер бойынша елшісі Марат Бердеев тасқа берген әңгімесінде шул факты хабар етті. Оның сөзлерінше, бұл саммитің іші үш деп юнәлішінің өз ішіне олашақ, ол ошықлық, инновациялар һәм хызмәттәшлік. Елші шулай Қытай рейсілігі қысаларында 11 министрлік конференциясы узашағын хабар етті. Ол белгіләп өткенчә, төбәк икътисадын үстерү өчен ғәмәли шешелешләр табу АТС-ның төп бурычларыннан берсе булып кала. Гүләр бой мәдәни һәм тарихи мираслы уникаль урын ул Болгар һәм Зия белән бер рәткә баса ала. Россия Дәүләт Думасында Татарстаннан депутат Татьяна Ларионова Татаринформга шундый фикерен белдерде. Билар Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россия өчен тарихи әһәмияткә ия уникаль урын. Бирдә даими рәвештә археологлар эшли, алар иң борынгы артефактларны таба. Әлегә Билар, Болгар һәм Зия кебек зур программаларга кертелмәгән, әмма эш алып барыла, диде Татьяна Ларионова. Аның сүзләренчә, Биларга килергә теләүчеләр саны елдан-ел арта, өстәвенә республикадан гына түгел, бөтен Россиядән һәм башка илләрдән дә киләләр. Татарстанда 8 августтан 16 августка кадәр чыпчыклар саны исәп калынышак. Анда катнашу өчен татарстанлыларга беренче фотосурәт ясау һәм сайтта анкета тутырыу да җитә. Җыелган мәгълүматлар орнитологларга чыпчыклар популяциясенең ни өчен кимүен аңларга һәм аларны саклау өчен вакытында чаралар күрергә ярдәм итәчәк. Темның дәвамы алдагы язмада.
1: Соңгы елларда дөньяда, бигрәк тә Европа илләрендә чыпчыклар саны кимегән, бу Татарстанга да кагыла. Йорт чыпчыклары шактый азайган. Моның сәбәбен галим орнитолог Илгизәр Рәхимов булай аңлата.
2: Басу чыпчыгы аның саны артып бара, ә йорт чыпчыгының саны кимеп бара. Аның сәбәбе нәрсәдә? Иң беренче менә карагыз әле, чыпчыклар күбесенчә сыерчык ояларында оялыйлар ие балачларга. Хәзер вакытта чыпчык ояларын беркем дә элмей, бик сирәк-сирәк кенә. Икенче алар туклана иде төрле-төрле бөртекләр белән. Хәзер вакытта бөтен җирдә газоннарны чабып торалар. Аларны үстергә бирмиләр. Аларның бөртекләре өлгермей. Шуңа күрә буларга азык кимеде.
1: Чыпчыкларны елына 2 тапкыр саныйлар. Февраль башында узган чарада республикада 401 кеше катнашкан булган. Алар Татарстанда 7 меңгә якын кош санаганнар. Ә Россиядә чыпчыклар саны 320 мең булган. Җәйге исәпкә алу кышкысыннан аерыла. Бу юлы экспертлар гибрид кошлар кушларының түсе үзгәрешенә дә игътибар бирәчәк. Кыршыпчыкларының шәһәр авылларга ни кадәр якын булуында тикшерәчәкләр. Бу эштә катнашу өчен берничә фотосурәт ясап, varabey.nbot.ru сайтында анкета тутыруда җитә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда агачка берелгән машинада 16-18 яшьлек 7 яшь үсмер булган. Әлеге хәбәр ителгәнчә, Яшүлзән районында Шевроле агачка килеп берелгән, шул сәбәпле 6 кешенең гомере өзелгән, тагын берсе авыр хәлдә хастаханәгә озатылган. Әлеге факт буенча тикшерү үткәрелә, аның процессын прокуратура контрольгә алды. Бүген Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерлары эше буенча кайнар элемтә узачак. Яшәү шартлары, туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профильле белгечләр шул исәптән Мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сорауларны 8800-350-4472 телефонына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 8800-350-4472. Бүген Казанның яшьләр клубларында бушлай өстәханәләр оештырыла. Яшь шәһәрләр өчен бакчаларга рәсем төшерү, беләзекләр җыю, шәм ясау, өстәл уеннары турниры һәм бию буенча өстәханәләр әзерләнгән. Бүген көндезге 4-дә Черкул паркында йога белән шөгыльләнергә мөмкин булачак. Кичке 6-да лазер яшь үсмерләр клубында вокал буенча дәрес үтәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.

0: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Теплотехник компании «Сэшчах Сьерларга Сукрите». Канализация козы. Полимер бужралар булякке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 895-311-1228. 895-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Для дуслар, сезне 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестиваленә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы: Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Рәхмәтов һәм Зарина Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яшикләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: 9-дан 4 балл белән билгеләнә.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
4: Ершикләве 12+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Retail Outlet.
1: Достар, сізді 2026 жылының 25-ші үйлінді 13 сағатта Болташ районында 2-ші ил рәттен өткерлешек Орғамақ от фестиваліна шоқырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хам дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хамзарина Хасаншина. Жәйінің матру оқиғасынан читте қолма, ешіклеу йоқ. Барлық мағлумет ұйыштырушыларда.
2: Изобилие сауда фестивален. Бөтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. Яшикләү юк.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
4: Болгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстограмма, Бренчир. Украин, Изун, Сигез, 784, 71, 89, 582.
7: 2026 ел. Яшик Лево, Отоплюс.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

Менә бая әйтеп үткән Сөмбел Абдулловның рецептын әйтеп үткән идем бит әле. Шуннан соң инде бик күп радио тыңлаучыларыбыз язып җибәргәннәр. Бу рецепт буенча сорыйм әле дигән чираттагы радио тыңлаучыбыз Гүлнара барлык әйберләрне кыяр белән банкага тутырасы да өстенә кайнар су саласы буламы инде. Җавап яз әле дип әйткән булган һәм башкалар да язганнар шушы рецепт мәсьәләсендә. Дуслар, менә ничек гадәт буенча кыяр тызлыйбыз, шулай ук эшлибез. Кайнар су кыябыз, аннан соң инде менә ничек тызлыйсыз, шулай эшләргә кирәк. Калган әйберләрен монда инде артык әйбер юк кебек тоелды миңа. Миңа бары тик менә бу нәрсәле ул горчица, бер бал кашыгы горчица зерно, менә шунысы гына яңалык булып тоелды. Ул бит инде тәм кертә. Куян пешергәндә дә, ит пешергәндә салсаң да ул бик тәм кертә, бик тәмле була ул.

0: Сәләмәт эшләсә, кәйфегез дәһәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка комачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjeludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: Болғар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Сәбәпләре туып тора. Гүлара Шарипова. Бу тормышка карашымны үзгәртергә, һәр мизгелне туктап-туктап күзәтергә, ялгышларны кире кайтып төзәтергә сәбәпләре туып тора. Туып тора. Күңелемнең кәсәләре сөенсәм дә, сагышларга түзә алмый киенсәм дә, көтмәгәндә бәхетләргә тиенсәм дә, мөлдерәпләр тулып тора, тулып тора. Янар өчен, кияр өчен, сөяр өчен, сыналганда башны түбән ияр өчен, уянуга шөкер Роббым дияр өчен, сәбәпләре туып тора, булып тора. Ничек инде бу тормышны яратмаска, һәр мизгелгә, күренешкә жан атмаска. Бер бирелгән бик тә газиз гомернең бит сәгатьләре сугып тора.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нші йорт, оң яттан кіресе.
3: Иртәгә 25 июльдә Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Көндез явым төшемнәр көтелми, җил көньяк көнчыгыштан төнле 16-21, көндез 28 градус, җылыдан 33 градуска кадәр эссе булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 24 градус җылы, геомагнит караганыч түгел 9-дан 4 балл белән билгеләнә.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Вниманию родителей, заинтересованных в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
1: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрен 18:00-13:20 Казан футбол үзәге 2026 ел яшьләве юк.
6: Тукай районы берде баш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Ярчаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
7: Авыл көне йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы Ишим авыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Ильсаф.
8: 2026 ел яшь чикләве юк.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
10: Ямашева, 95.
11: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Для дуслар, сезне 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестиваленә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы: Зөлфира Хәмәмәз Мирзаяновлар, Илдар Ахмәтов һәм Зарина Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яш чикләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
4: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: Белджи. Надежность в движении.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Энҗе Егорова.

0: әкімшілер фракциясынан мәжбүри медицина мінеті полисы бойынша бассейнға кіру үшін бұшылай медицина бейлемесі берге тағдым еттілер. Ешлі мұражағат сәлеметтік сақлау министр Михаил Мурашқаға жіберілген деп еза Риана Усте. Парламентарилар білішмә беруіні түлепсіз медицина ердем көрсету дәулет гарантилері программасына кіртірге тағдым еті. Әлігі программы негізінде терапевт, педиатр, еке ғымыми практика табибы шулай ақ үстеме білгішілерді тикшерілуіні өз ішін алырға мүмкін. Депутатлар фикірінше инициативіні ғамәлгә ашыру гражданларға финанс икеленішін кемітәшек, барлық төбәкләрдә бірдәм қағида булдырачақ, өлкәннәр өчен йөзү мөмкинлеген артырачақ. Шулай ақ сәламәтлек саклауның профилактик юнәлешенә һәм масса күләм физкультура белән шөгыльләнүгә ярдәм итәчәк. Менделеевский шәһәренең химиклар урамындагы 5-нче йортта яшәүчеләр озак вакыт төзә алмаслык шартларда яшәргә мәҗбүр булган. Аларның подвалында даими рәвештә канализация һәм юынтык сулар җыелган. Бирдә яшәүчеләр сулый алмаслык ношар истән дә зурланган. Әлеге хәлгә торак инспекциясе катнашкач кына проблема урыныннан кузгалган һәм тиешле чаралар күрелгән. Бу хакта тулырак Камиля Шаһабиева.
1: Менделеевскийда химиклар урамы 5-нче йортта яшәүчеләр узак вакыт йорт подвалыннан килгән ношар искә түзеп яши. Бу канализация һәм юынтык сулары җыелу белән бәйле була. Нептун идарәче компаниясе проблема турында белгән һәм берничә тапкыр Таткоммун энергоресурслар белән тәэмин итүче оешмага гаризалар җибәргән. Алар килешү буенча агынты суларының китүе өчен җавап бирергә тиеш булган. Әмма бу хәлгә алардан оператив реакция булмый, әлеге йортның тышкы ягында да җитешсезлекләр шактый була. Тикшерүче инспектор килгәч кенә Таткоммун энергия нихаят махсус техника китерте һәм пишырак суны суырта. Компания коммуналь хезмәтләр күрсәтү нормативларын тупас бузу белән бәйле җаваплы затларга карата административ эш кузгатылган, штраф салынган. Моннан тыш хәзер идарәче компания канализация тиешенчә эшләмәгән вакытта йортта яшәүчеләргә хезмәт күрсәтелгән вакыт өчен түләүләрне яңадан исәпләргә тиеш. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қазанның Шерекүл паркында Инсайт институты һәм клиникасыннан психология буенча ачык лекция була. Әлеге очрашу психология клубы кысаларында узачак һәм күңел ялгызлыгы социаль челтәрләр дөньясына багышланачак. Лекция кич белән Шерекүл паркының амфитеатрында үтәчәк дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Керү бушлай. Казанда жителләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында күнекмәләр дәвам итә. Бу атна программасында кундалини йога, зумба, хатха йога, төньяк йөреш, сузылу күнегеләре, сулыш гимнастикасы, функциональ күнекмә һәм башка спорт чаралары каралган. Бүген кич белән Атары торак массивында дәвалау физкультурасы уздырачаклар, шул вакытта тимер лыжчылар мәдәният йортында зумба белән шөгыльләнергә була. Бүгеннән 6 августка кадәр Казанның Зур Кызыл урамында транспорт һәм җәяүләләр хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Сәбәбе хуҗалык көнкүреш канализациясе трассасын урнаштыру. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Безнең иртәгә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал, көндез явым төшемнәр көтелми. Җил көне көнчыгыштан төнлә 16-21, көндез 28 градус җылыдан 33 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 24 градус җылы.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Оренбург тракта 158-нче йорт РКБ тукталышы.
1: Бычмах эзләп чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-63-23. Интернет сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
5: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Эссе төркеме.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерлек мәгълүмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Ике яисе аннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә җан башына айлык киреме 22610 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләве биреләчәк. Бу гаилә ил күләм проект кысаларында яңа ярдәм чарасы. Түләвнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым, ягъни НДФЛ суммасына бәйле. Салымны 6%-лык ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә аермасын бер түләү белән кире кайтарачаклар. Әлеге ярдәмне 2025 елда рәсми рәвештә эшләгән әти-әни икесе дә аларга хокуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, социаль фондка яисә күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Россия президенты Владимир Путин 18-19 ноябрьдә Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендәге АТС саммитында Россия делегациясын җитәкләячәк. Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус йөкләмәләре буенча илчесе Марат Бердыев ТАСС-ка биргән әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел саммитның эше 3 төп юнәлешне үз эченә алачак. Ул ачыклык, инновацияләр һәм хезмәттәшлек. Илче шулай ук Кытай рәислеге кысаларында 11 министрлык конференциясе узачагын хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, төбәк икътисадын үстерү өчен гамәли чишелешләр табу АТС-ның төп бурычларыннан берсе булып кала. Биләр бай мәдәни һәм тарихи мираслы уникаль урын, ул Болгар һәм Зия белән бер рәткә баса ала. Россия Дәүләт Думасында Татарстаннан депутат

0: әхемәткә йә уникаль урын. Бирдә даими рәвештә археологлар эшли, алар иң борынгы артефактларны таба. Әлегә билләр Болгар һәм Дуя кебек зур программаларга кертелмәгән, әмма эш алып барыла, диде Татьяна Ларионова. Аның сүзләренчә, билләргә килергә теләүчеләр саны елдан-ел арта, өстәвенә республикадан гына түгел, бөтен Россиядән һәм башка илләрдән дә киләләр. Бүген Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерьлары эше буенча кайнар элемтә узачак. Яшәү шартлары туклану балалар иминлеге, шулай ук тәрбия белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профиль белгечләр, шул исәптән мәгариф министрлыгы, хезмәт социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә тагын 1 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сорауларны 8800-350-4472 телефонына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 8800-350-4472. Бүген Казанның яшьләр клубларында бушлай өстәханәләр оештырыла. Яшь шәһәрләр өчен бакчаларга рәсем төшерү, беләзекләр җыю, шәм ясау, өстәл уеннары турниры һәм бию буенча өстәханәләр әзерләнгән. Бүген көндезге 4-тә Чергул паркында йога белән шөгыльләнергә мөмкин булачак. Кичке 6-да лазер яшүсмерләр клубында вокал буенча дәрес үтәчәк. Бүген Казанның Гилмай балалар паркында Таранда кемп җәйге мәктәбендә укучылар әзерләгән балет бизәкләре исемле концерт оештырыла. Бирдә танылган классик балетлардан алынган эшләр һәм күмәк биюләр тәкъдим ителә. Яшь биючеләр тамашачыларга үзләренең осталыкларын, сәхнә сәләтен һәм җәйге мәктәптә өйрәнгән нәтиҗәләрен күрсәтәчәк. Паркның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, керү түләүсез. Иртәгә шулай ук Гилмай балалар паркында амплуа цирк сәнгате һәм һава акробатикасы үзәгеннән зур тамаша тәкъдим ителәчәк. Кунакларны сыгылмалылык институты, һава гимнастларының чыгышлары, кәтүк өстендә эквилибристлар һәм моноциклда гаҗәеп номерлар көтә. Тамаша көндезге 3-тә башлана, керү ирекле, дип хәбәр итә паркның матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Для дуслар сизне 2026 йылның 25-нче июлендә 13 сәгатьтә Балташ районында 2-нче рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестивалына чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Рәхмәтов һәм Зарина Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яшикләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулып болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінгнәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торганда, қуан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
7: Иртәгә 25 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал, көндез явым төшемнәр көтелә.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Үзәк банк төп ставканы киметте, Қазанда транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнәчәк. Ә хәзер тулырак. Үзәк банкның директорлар советы төп ставканы 14%-ка кадәр киметте. Россия банкы директорлар советының төп ставка мәсьәләсе буенча киләсе утырышы 11 сентябрьгә планлаштырылган. Бу хакта банк сайтында хәбәр ителә. Татарстанда урып-җыю кампаниясе дәвам итә. 11 районнан кала барлык төбәкләрдә көзге бодай суктыралар. Балык бистәсе, Актаныш, Каматомагы, Яңа Чишмә, Аксубай, Чирмешән районнарында рапс, Чистай районында иртә өлгерә торган бәрәңгене җыюга керештеләр. Тулырак алдагы язмада.
2: Быел республикада бөртекле һәм кузаклы культуралар мәйданы 1 миллион 168 мең гектар.

Кешенең халкын нинди чәчәк яратуыннан чыгып та билгеләп була икән. Мәсәлән, бүген бит инде без пион чәчәкләре турында сөйләшә башлаган идек, солма баш чәчәкләре. Әгәр дә инде сез пион чәчәкләрен яратасыз икән, матурлыкка, бай тормышка омтыласыз дигән сүз. Ләле чәчәкләре иң мөһим сыйфатыгыз гадилек, сез сәяхәт итәргә яратасыз. Әгәр дә инде минем кебек ромашка чәчәге яратучылар бар икән, ромашка син кояшка тиң диелгән, йылмаюың, йомшак сүзләрең белән барысын да җылата аласың, җәлеп итә аласың диелгән. Менә бит, менә бит, җәмәгать, лилия чәчәкләре юлыңда нинди генә авырлыклар булса да, син аларны җиңәчәксең дип язылган.

0: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Авыл көне йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы Ишим авыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф.
3: 2026 ел яшь чикләве юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: изобилия сауда фестивалі. Бүтін Россиядан һәм яқын шетелдерден төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноқтасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар.
2: Дәртле җырлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Йылдыз Ибраһимова, мин яраттым. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тургымына кереп тавыш юлый аласыз.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Болыннарға жиләк эзләп чыксам, хушсыз калам күреп чәчкәләр. Үсмәс иде бу кадәрле булып, орлык сибеп, махсус чәчсәләр. Шоу чәчәкле булам буйлап атлыйм. Килми хәтта жиләк эзәсем. Кыр гүлләрен кочагыма җыеп, тәкыяга килә тезәсем. Хуш исләрен иснәп, онытылып, утрасым килә азаплап. Әни, әни, жиләк җыйык диеп, улым алды шул чак кочаклап. Эй, сабыем, матуркаем минем, өлгереплер пешкән жиләгем. Жиям болам, ничек кола алыйм үтәмичә синең теләгең. Жиләк өзеп, сауытыма салам. Хуш исләре кала кулымда. Ана белән бала жиләк җыя. Шау чәчәкле җәйге болында. Беребез жиләк күзли, беребез чәчәк. Нәрсә тансык, сайлап шунысын. Кызлар җитеп, җимешләрең пешкәч, шау чәчәкле җәйне уйлыйсың. Гүләра Шәрипова.
0: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сада, там лето майында яшеренген. Там лето майы, жай тәме синең табында.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мин Айгүл Хәйруллина, Болгар радиосы студиясында 3 сәгатемне башлап җибәрәм. Әлеге минутларда Казаныбызда 24 градус җылы, болытлы. Иртәгә алмашыну өчен болытлы, кыска вакытлы яшенле яңгыр булыр дип фаразлый синоптиклар. Көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан толгын. Урна белән яшен вакытында көчле җил тенле 16-21 көндез 28-33 градуска кадәр эссе булачак.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Қазанда Түбән Кабан күле буенда зур агышлар утыртыла. Башкалада беренче тапкыр тарихи фест фестивале узачак. Ә хәзер тулырак. Қазанда Жүңү паркы янында 2000 кешегә исәпләнгән 18 хатлы йорт төзергән ниятлеләр, моның өчен территорияны планлаштыру документларына үзгәрешләр кертеләчәк. Шәһәр башкарма комитетының карар проекты хәзер ишвачылыкка каршы экспертиза уза. Проект буенча шулай ук биредә яшәүчеләр һәм территориягә килүчеләр өчен ким дигәндә 621 машина кую урынын булдырырга планлаштыралар. 1-2 август көннәрендә Қазанда 1-нче тапкыр тарихи фест фестивале узачак. Анда Татарстанның борынгы һәм урта гасыр тарихына аерым игътибар биреләчәк. Республика милли музеенең генераль директоры Айрат Фазрахманов белдерүенчә, нәкъ менә шушы

0: Музейде сокланган кабир тошлары, Кремльдеги биналарынын негиз тошлары да көп мәгълүмәт береди ул.
1: Ин шундый таралган деп әйтим, шыганак ул безнең кабир ташларыбыз булып тора һәм кайсы берләребез хәтта экскурсия вакытында күрсәтербез инде биналарга килгәндә кызганычка каршы урта гасырлардан хан заманыннан булган биналарыбыз сакланмаган, Казан кирмәндә генә аларның фундаментлары бар һәм менә Нурали мәчете, Анарсын, ул дворцовый церковь һәм хәзерге вакытта дәүләтчелек музее тарихы менә аның да нигезендә урта гасырлар фундаменты ята.
0: Қозан Рус Қыры бүтін Россия селекционерлар һәм орлықшылар форумын оздыру майданшығы була, ол 19-20 август күннәрендә узачақ. Бұл хоқта Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығының матбуғат хызмәтінде хәбәр иттілер. Пленар отырышқа исе Россия ауыл хужалығы министры Оксана Лут та келер деп көтілі. Қотнашушылар селекция һәм орлықшылық өлкәсендә дәүләт сәясәте мәсьәләләре буйынша фикер алышачақ. Қозанда Түбән Қобан көлі бойында 600 зур ағаш отыртылашақ, бұл хоқта Қозан Мөрел Сүрметшін хабаритті деп еза реальный время. Хәзір Мәржән Юрамы бойында 304 ағаш отыртылған, ер бойы қозанылар һәм шәһәр қонақлары үшін популяр орынға иленді. Барлығы мұнда 600 зур ағаш отырту планлаштырыла, бұл яңа рекорд деп белгіләді Сүрметшін. Бүгіннен 6 августа кадәр Қозанның зур қызыл урамында транспорт һәм җәйләр хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелде. Сәбәбе хуҗалык көнкүреш канализациясы трассасын урнаштыру. Автомобильләр төшләргә игътибарлы булырга һәм юлга куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Қозанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
1: Яш чикләве юк.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел. Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә. Канализация казый. Полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Хәмит Мәккәримов.

ни буласын белмибез. Инде һәр беребез дә менә бүгенге көн белән яшәргә күнегеп киләбез. Кичәгесе инде үткән, иртәгесе әле килеп җитмәгән. Менә бүген, бүген хәзер яшәргә кирәк. Һәм дуслар, без Олга Тава чираттагы сез яраткан җырлар белән музыкаль эфирбезне дәвам итәрбез. Яңа җырлар тыңларбыз. Кайнар хитлар хит парадында катнашучы башкаручыларның да җырларын тыңлап, әлбәттә инде алар өчен тавыш бергә дә онытмагыз. Һәр җомга кичендә Болгар радиосында тапшыру, Кайнар хит хитлар парадына багышланган һәм инде шимбертәсендә Татарстан яңа гасыр телеканалында сез әлеге тапшыруны карый да аласыз.

0: 2 плюс.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңа футбол сезоны башланырга санаулы көннәр калып бара. Җанатарлар да, командалар да зур дулкынлану белән беренче матчларны көтә. Бүген безнең студиябездә кунакта Рубин футбол клубының махсус проектлар буенча җитәкчесе, креатив проектлар менеджеры Нияз Хайруллин. Нияз, исәнмесез?
2: Исәнмесез.
1: Яңа сезон башланырга чынлап та бик аз вакыт калды. Клуб чемпионатка нинди кәеф белән керә?
2: Бу җәй көне футбол клубы булды, дөнья чемпионаты булды. Без бик өметләнәбез, безнең Атлар футболны сагынган дип уйлыйбыз. Безнең туган команданы сагынган дип китәбез аны шул беренче уенны бик китәбез. Узган сезонда без бик күп эш уздырдык. Инфраструктура буенча бөтен футкортларны яңарттык. Бу эшләр безне без бу сезонда да эшлибез. Барыгызында бу якшәмбе көнне китәбез стадионда беренче уен Рубин Краснодар килегез.
1: Әйе, беренче уй матчы һәр вакыт үзенчәлекле, кабатланмас була. Нияз, ни өчен җанатарларга нәкъ менә шушы беренче уенга һичшиксез килергә кирәк?
2: Беренче уен һәр вакыт зур кызыксыну уята. Безнең кунакта Краснодар 25-нче елда чемпион булды. Узган сезонда ул 2-нче урын алды. Шуңа күрә безнең шундый зур соперник, зур матч и безнең зур матчлар без Яратам фонфест форматында үткәрәбез. Һәм һәр уенга яшьләр өчен кызыклы заманча программа әзерләргә тырышабыз. Без Яратам фонфестны безнең яшь аудиторияга артистлар чакырырга тырышабыз. Бу матчка безнең кунакта Зелимба. Макрево шул именно безнең шул зумерларга, шулай дип әйтергә була. Алар өчен дә без тырышабыз. Җанатларга шулай ук шунысы әйтсем килә. Безнең җылы һава торышында матчларыбыз бик әз. Ул 2-3, аннары октябрьдә инде салкын була. Шуңа күрә шундый әйбәт җәйге көндә стадионга килмәсәгез, кайчан әле шундый вакыт булыр.
1: Нияз, сез клубның махсус проектлары өчен җаваплы кеше. Менә шунысын сорыйсым килә. Рубинның моңа кадәр тормышка ашырылган проектларыннан кайсысын иң уңышлысы дип саныйсыз? Ул сезнең һәм җанатарларның хәтерендә нәрсәсе белән истә калды?
2: Уңышлы проект турында сорадыгыз. Бәлки мин кызык проект турында әйтәм. Биредә стадион

0: Креслорынан ясалған брелоклар турында сөйлесім келе. Клуб базысында зур көлемлі яңарту һәм реконструкция эшләре бара хәзер. Мұның үшін иң бірінші ширатта біз республиканың рәйісіне Рустам Нұрғалиевич Миниханов рахмет айтабыз. Біздің базамыз иң яңа, иң матур була. Реконструкция вақытында стадионның ескі отырғышлары қалды. Нәрсе алар білін ішлерге? Ташларға ма, қолдырға ма, біз аны іш кәрттік, естелікілі брелокларға әйләндірдік. Шулай деп, легендар стадионның бір үлішін сақтап қалуға тіледік. Аны бүтін шул брелокларды біздің кибетте сатып алуға болар. Біз клуб тарихын қадірлерге һәм аны түрлі проектлар аша сақтарға тырышабыз. Бұл шундай вот проект.
1: Нияз, менә бу сезонда җанатарларны нинди яңалыклар көтә? Клуб үз җанатарлар өчен нинди яңа махсус проектлар һәм чаралар әзерли?
0: Һәр матчка без яңартылган шоу-программа әзерлибез. Монда студентлар һәм гаиләләр өчен махсус матчлар үткәрү дә планнарыбызда бар. Без фудкорт ассортиментын киңәйтү һәм стадионга тамашачылар өчен шартларны тагын да яхшыру өстендә эшлибез. Шулай ук үсеп килүче буын һәм мәктәп укучылары белән дә актив эш алып барабыз. Интернет махсус проектлар турында мин бага әйтәсем килми, безнең җанатларыбыз аны күрерләр алабыз.
1: Күптән түгел Рубин клубы команданың яңа уен формасын тәкъдим итте. Аның төп идеясе нидән гыйбарәт һәм аңа нинди мәгънәләр Татарстан символлары салынган?
0: Әйе, безнең эш комплект форма. Кызыл рубин төстә, икенчесе яшел, икенчесе ак төстә бу сезонның булды. 26-нчы ел Абдулла Тукайның туына 140 ел. Шуңа күрә безнең өй формасы русча әйтеп домашний комплект формы Тукайга багышланган. Күренсе кызыл вертикаль полослар китап битләрен символлаштыра, яшел сызыклар форманың 5 өлешкә бүлә. Тукай

0: Болгар радиосында «Хауа торышы».
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казанбызда болытлы 24-25 градус дип күрсәтә. Җилнең юнәлеше көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш багынасының 749 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 2 дип күрсәтә. Димәк, тыныч.

0: Қазанда сәғат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Республикада бөтен Россия хукукый ярдәм атналыгы узды. Мобиль поликлиника республика районнарында эшендә дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Ике яисә аннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә җан башына айлык кереме 22610 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләү биреләчәк. Бу гаилә ил күләм проекты кысаларында яңа ярдәм чарасы. Түләүнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым, ягъни НДФЛ суммасына бәйле. Салымны 6% ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә аермасын бер түләү белән кире кайтарачаклар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән әтиене икесе дә алырга хукуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, социаль фондка, яисә күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. 6 июльдән 12 июльгә кадәр республикада гаилә мәнфәгатьләрен яклау мәсьәләләре буенча бөтен Россия хукукый ярдәм атналыгы узды. Анда 190 меңнән күбрәк кеше катнашкан. Бу хакта бүген узган матбугат конференциясендә Татарстан юстиция министры Рөстәм Заһидуллин сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Бөтен Россия хукукый ярдәм атналыгы гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган иде. Ул 3-нче тапкыр үткәрелә. Аның төп максаты традицион гаилә кыйммәтләрен ныгытуга ярдәм итү, юридик ярдәм күрсәтүне тәэмин итү һәм хукукый мәсьәләләрне хәл итүдә гаиләләргә ярдәм күрсәтү, ди юстиция министры Рөстәм Заһидуллин. Гражданнарны кабул итү өчен барлыгы 170 пункт оештырылган. Министр сүзләренчә, аларны ешрак социаль хукукый мәсьәләләр, пособиеләр, пенсияләр һәм дәүләт ярдәменең башка чаралары кызыксындыра. Сындырган. Республиканың ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова сүзләренчә, 6 июльдән 12 июльгә кадәр 47 ЗАГСта 225 чара уздырылган. Аларга төрле мәсьәләләр белән 1305 кеше мөрәҗәгать иткән.
3: Катлаулы юридик мәсьәләләрне ачыкларга ярдәм итү өчен бик мөһим. Икенчедән, бу халыкның хукукый грамотлылыгын арттырырга ярдәм итә. Хукукый атна кысаларында без кабул итүләр генә түгел, ә гражданнарыбызга аңлату чаралары да үткәрәбез, системалы эш алып барыла.
2: 809 мөрәҗәгать гаилә һәм хукукый юнәлешләргә караган. Бу документларга төзәтмәләр кертү, төрле белешмәләр алу, туганлык мөнәсәбәтләре фактын билгеләү, уллыкка алу һәм ата булуга дәгъва белдерү мәсьәләләре. Мирас мәсьәләләре исә икенче урында тора. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаилә әгъзаларына да консультацияләр бирелгән. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Үзәк банкның директорлар советы төп ставканы 14%-ка кадәр төшерде. Россия банкы директорлар советының төп ставка мәсьәләсе буенча киләсе утырышы 11 сентябрьгә планлаштырылган. Бу хакта банк сайтында хәбәр ителә. Мобиль поликлиникаларда Татарстан районнарында яшәүче 22 меңнән күбрәк кеше тикшерүне узган. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмира Башев хәбәр итте. Тикшерелгәннәрнең 13%-ында беренче тапкыр теге яки бу авырулар ачыкланган, һәр өченче пациент өстәмә тикшерүгә җибәрелгән, кайберәүләр хастаханәгә озатылган. Альмира Башев сүзләренчә, бүген 5 мобиль поликлиника республиканың ерак районнарында эшен дәвам итә. Казанда 25-26 июльдә триатлон буенча ярышлар узачак, шул сәбәпле башкала халкын транспорт хәрәкәте чикләнү турында кисәтәләр. Бу хакта шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Чиклеүләр Карл Маркс, Сибгат Хаким, Зур Кызыл һәм башка урамнарга кагылачак. Машина йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан планлаштырырга киңәш иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хакдин.
2: Болгар радиосы тулкындарында Хакдин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Саулармысыз? Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Бу җомгада да гадәттәгечә динебезнең күркәмлеге, матурлыгы, җиңеллеге, хаклыгы турында сөйләшүебезгә дәвам итәбез. Һәм инде бу җомгада да безнең мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының өлкән мөгаллиме Габдрахман Идрис улы Галяуддинов. Габдрахман хәзрәт, ассаламу алейкум.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мөбарәк булсын безнең җомга көннәребез, хәерле гамәлләр кылырга насыйп һәм яссәр әйләсен Раббыбыз.
2: Амин. Менә без җомга белән сезне тәбриклибез, бер-беребезне катлашабыз. Шушы җомгада ирләр инде җомга намазына баралар. Әйме, безнең Болгар радиосында Хакдин тапшыруда җомга көнне эфирга чыга. Кайбер радио тыңлаучыларыбыз бәлки бик хәбәрдар да түгелдер. Ни өчен безнең менә җомгада мөселманнарның шушы күркәм, матур очрашулары, гыйбадәтләре икән, нәрсәсе белән үзенчәлекле икән соң бу җомга дип безнең радио тыңлаучыларыбызга ачыклап китсәгез иде, хәзрәт.
3: Җомга көнне әлбәттә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның хакында инде 100дан артык хадис сөйли. Раббым Аллаһ субхана ва тааля хәтта ки атналарның бер исем белән дә сүрәне атамый илләмәгә җомга дигән сүрә бар.
2: Коръән Кәримдә.
3: Коръән Кәримдә. Душәмбе, сишәмбе башка исемнәр юк, ә җомга дигән исем бар. Җомга хакында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә инде, ул ди мөселманнарның гаете ди. Һәм шулай ук хәдистә Пәйгамбәрбез әйтә, безне ди Раббым Аллаһ субхана ва тааля җомга көнен тәкъдим итте ди яһудларга ди. Алыгыз моны гаит иттереп, гаит көне иттереп, ял көне иттереп, алар юк дип баш тарттылар ди. Аннарысын Раббым Аллаһ шимбәне сайлап алдылар ди үзләре. Аннарысын инде Раббым Аллаһ Тәгалә христианнарга тәкъдим итте җомганы ди. Алар да баш тарттылар. Юк, кирәкми безгә дип, алар инде шимбәкене булмагачтан соң инде яһудларның кулында булгачтан соң алар инде ялкыны алдылар ди.
2: Якшәмбене.
3: Якшәмбене. Әйе. Аннарысын безгә Раббым Аллаһ Тәгалә моны тәкъдим итә дә, без мөселманнар алабыз инде җомга көнен ял иттереп. Шуның өчен ул безнең өчен ул Алла мукаддас, изге кем булып санала, Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля ул көндә безгә олы-олы фазилетләр биргән. Шуның бер ничәсен карап үтсәк, беренче фазилеты Раббым Аллаһ тааля анда бер сәгать бар ди. Ул инде галимнәрнең сүзе буенча җомга көне ахшам алдыннан анда Раббым Аллаһ тааля бөтен кылган дуаларын кабул итә. Менә бу җомга көненең фазилеты. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде җомгага баручыларга олы-олы саваплар вәгъдә иткән. Бер хадисне сөйләп үтсәм, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аус ибн Аус радийаллаһу анһудан тапшырыла, инде кем дә кем ди иртә белән юынса ди. Һәм иртә белән барса ди, беренчедән юынды, чистарынды,
2: гысылланды.
3: Гысылланды тулысынча инде. Аннарысын иртә белән бара, 7-дә, 8-дә, 9-да хәйерләрәк инде. Дуалар кылырга, зикрләр, укымаган китапларын укырга, бөтен дуаларын кылырга, гынахларыннан гафу итенергә, башларын, фикерләрен телефонны иде калдырса хәйерләрәк инде. Менә җомга көнендә инде елга бер булса да шулай эшләп алса, яки ике каникулларга туры килгәндә, ял көннәренә туры килгәндә. Аннарысын өченчесе җәяу барса ди. Утырмаса да.
2: Этикаф кебек булып чыга инде, әйме?
3: Этикаф кебек булып чыга инде. Этикаф нияте белән кер булса да, яхшырак була. Аннарысын җәяу барса ди. Бер нинди машинага да утырмыйча, транспортка утырмыйча. Имам алдына утырса ди, яни беренче рәткә инде. Хөтбәне имам сөйләгәндә тулысынча тыңласа ди, менә шул 5 эшне эшләсә, Пәйгамбәрбез нинди савап анарга вәгъдә итә?
2: Җәннәт.
3: Җәннәтне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әлбәттә бу адым булып сала җәннәткә. Нәрсә ди Пәйгамбәрбез? Анарга ди, һәр бер адымы өчен ди, бер ел буена гамәл кылган әҗер савабын алыр ди. Төннәре буе намаз укып, көннәре буена ураза тотып.
2: Бу инде җәннәт дигән сүз бит инде.
3: Монда җәннәтнең иң олы дәрәҗәләренә барасың инде. Ягъни, әгәр синең иеңнән мәчеткә 1 километр дип алсак, ягъни ул якынча инде 2000 адым. Ягъни, син менә бу җомга көнендә 2000 ел буена изгелек кылып, көннәре буена ураза тотып, төннәре буена намаз укыган әҗер савабын аласың. Нинди Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әҗер саваплар бирә бит. Ни өчен дип Ни өчен менә шулай Раббым Аллаһ Тәгалә безгә бирә безнең үммәткә?
2: Чөнки без Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәүче.
3: Монда инде аның галимнәр сәбәбен дә аңлата. Менә безгә хатлы булган кавымнар инде, мәсәлән,
2: шушы җомганы кабул итеп алганнардыр инде.
3: Анысы да бар.
2: Әйе.
3: Ни өчен безгә шулай арттырып бирәсең? Күбейттереп арттырып бирә. Безгә хатлы булган өмәтләргә Раббым Аллаһ Тәгалә озын гомерләр биргән. Мәсәлән, Нух алейхиссәлам яшәгән 1780 ел. 2000 ел диярлек яшәгән инде. Сораганнар анардан, ничексең инде бу дөньяны, бу тормышны кыскача безгә

0: аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәгә шимбе. Алмашны шам болытлы булыр дип фаразлы синоптиклары яңгырлы, яшенле яңгыр булу ихтимал көнчыгыштан көньяк-көнчыгыштан толгын яшен вакытында көчле җил төндә 16-21 көндез 28-33 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Для дуслар, сезне 2026 елның 25-нче июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестиваленә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Әхмәтов һәм Зарина Хасаншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яш икләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
4: Авыл көне йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы Ишим авыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф.
5: 2026 ел, яш чикләү юк.
6: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә, канализация казый, полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228.
7: Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
8: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Оренди 18.00-19.20. Казан футбол игә. 2026 ел яшьләү юк.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Яңа тәнет Т4Л кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4Л инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: синең табында.
1: Тукай районы Бердебаш ауылында бер йыллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршалладагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Изобилие сәүдә фестивале. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае. Яшикләү юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Зилә.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Яшел Үзән районында төнлә яшүсмерләр белән булган юл транспорт һәлакәтеннән соң юл хәрәкәте иминлеге комиссиясенең ашыгыч утырышы уздырылды. Алдагы фаҗигаларны булдырмау өчен утырышта юл буенда үскән агачларны кисәргә һәм анда куркынычсызлык киртәләрен куярга, шулай ук юлны видео күзәтү камералары белән җиһазларга карар кабул ителде. Искәртеп узабыз, Яшел Үзән шәһәрендә коточкыч юл транспорт һәлакәте турында хәбәр ителде. Анда 6 яшүсмернең гомере өзелгән, бер бала тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатылган, һәлакәт Ворск урамында булган. Автомобиль йөртүчесе дәрәне югалтып, юл читенә төшкән һәм агачка бәрелгән. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Бу хакта Республика Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Татарстан Милли музей директоры Айрат Файзрахманов Тарихи фест фестивале Урта гасырлар тарихи белән кызыксынучы туристларны җәлеп итәр дип ышаныч белдерде. Беренче тапкыр әлеге фестивальдә музейларның ябык фондларында сакланучы үлем археологиясе тәкъдим ителәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
5: Әлеге фестивальгә 3000ләп кунак көтәләр. Аның программасы киң кырлы, биредә театрлаштырылган тамашада, ярминкәдә урта гасыр чыры модасын күрсәтүдә булачак. Проект авторларының берсе Миллиард татар проекты катнашучысы Илгизәр Уахитов әйтүенчә, монда һәркем үзен кызыксындырган теманы таба ала.
6: Беренче безнең шундый фестиваль Урта гасыр Русская Болгария шулар турында инде. Безнең бик күп төрле мероприятиялар була. Анда лекциялар, экскурсиялар, квиз, шул ике көндә безнең беренче көнне концерттан башлап, һәм аннан икенче көнне анда концертлар да була. Бик зур программа. Без барысында чакырабыз. Безнең дидер ограничениялар юк, яшь буенча.
5: Шулай да бер чарага бары 18 яшьә тулган кешеләрне генә кертәләр. Бу күмү йолаларына, кабер ташларына кагылышлы сөйләшү булачак. Анда музейларның ябык фондларында сакланган экспонатлар күрсәтеләчәк. Бу кыю эксперимент ябык фондларны күрсәтү һәм үлем темасына тамаша формасында фикер алышу музейларның заманча аудитория ихтыяҗларына ничек җайлашуын күрсәтә, академик белемнәрне мавыктыргыч продуктка әверелдерә. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
4: Россия президенты Владимир Путин 18-19 ноябрьдә Кытайда АТЭС саммитында Россия делегациясын җитәкләячәк. Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус икләмәләр буенча илчесе Марат Бердыев ТАСС-ка биргән әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел саммитның эше 3 төп юнәлешне үз эченә алачак. Ул ачыклык, инновацияләр һәм хезмәттәшлек. Илче шулай ук Кытай рәислеге кысаларында 11 министрлык конференциясе узачагын хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, төбәк икътисадын үстерү өчен гамәли чишелешләр табу АТЭСның төп бурычларының берсе.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби уқулар.
2: Рәхмәтем зур. Гүләра Шарипова. Кимсетте дә кайчак дөнья, зурлады да, бер кайчанда ләкин мине хурламады. Бәхетемнән мәхрүм итеп урламады, үкенечле язмышлар да юлламады. Шулай булгач, тормышыма юк бер үпкәм. Сынауларга бирешмәдем, алар үткән. Киләчәкне юрамыймын. Нигә кирәк? Көн тудымы? Күңелемдә тик бер теләк. Булганыннан мәхрүм итмә, әй бер Раббым. Бу тормышта күп югалттым, күпне таптым. Бер кайчанда үкенмәдем кылганыма. Шөкер итеп яши белдем булганына. Кимсеттең дә кайчакларда, зурладың да. Шунысына разымын мин. Итмәдең хур, бәхетемне күпсенмәдең, сузмадың кул. Шуның өчен минем сиңа рәхмәтем зур.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Үзәк банк төп ставканы киметте. Татарстанда урып-чыю кампаниясе дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Үзәк банкның директорлар советы төп ставканы 14%-ка кадәр төшерде. Россия банкы директорлар советының төп ставка мәсьәләсе буенча киләсе утырышы 11 сентябрьгә планлаштырылган. Бу хакта банк сайтында хәбәр ителде. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Татнефтехиминвест холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Анда республиканың нефть, газ, химия комплексы предприятиеләренең 2026 елның 1-нче ярты еллыгындагы эшчәнлеге имаклары турында доклад тыңланды. Аннары Рөстәм Минихановка берничә алдынгы проектны тәкъдим иттеләр. Татарстан өчен шимал җитештерүчеләрне, полимер эшкәртүчеләрне, төбәкнең фәнни оешмаларын һәм сәнәгать предприятиеләрен берләштерүче компетенцияләр үзәген булдыру тәкъдим ителде. Татарстанда урып-чыю кампаниясе дәвам итә. 11 районнан кала барлык төбәкләрдә көзге бодай суктыралар. Балык бистәсе, Актаныш, Каматамагы, Яңа Шишмә, Аксубай, Чирмешән районнарында рапс, Чистай районында иртә өлгерә торган бәрәңгене җыюга керештеләр. Тулырак алдагы язмада.
2: Быел республикада бертөкле һәм кузаклы культуралар мәйданы 1 168 000 гектар тәшкил итә. Шулардан бертөкле һәм кузаклы сабан культуралары 730 000 гектар. Күп кенә районнар игенчеләре күзге бодай суктыра. Район башлыкларының социаль челтәрләрдәге битләренә күз салсак, алар кырларда механизаторлар янында булуларын, эшләре гөрләвен хәбәр итә, беренче ашлык куанышы белән уртаклаша. Нурлат районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ирек Шәрәфетдинов белдерүенчә, район кырларында да эш ишкан төстә бара, ягулык белән проблема юк.
3: Нурлат агры, Чистополе холдинг ишмасы, Нурлат сете хуҗалыклары кырга чыктылар. Мөмкиндә 40 лап комбайн эшли. План буенча Нурлат районында 21 700 гектарда урып-чыю эшләре алып барасы була. Уртача бүгенкендә урожайныс 40 центнер 1 гектарга тәшкил итә. Бүгенкендә инде кезге культуралар, кезге бодай суктыру белән мәшгульбез. Урып-чыюга бик нык хәзерләнеп чыктык. Бүгенкендә запчастьләр белән, дистопливо белән, КСМ белән проблемалар юк.
2: Әле республика урып җыю эшләрен башлап кына җибәрде. Бүгенгә барлык мәйданның 1%-тан артыгында гына эшләр башкарылган. Зәй районында көзге бодай 1 гектардан уртача 55 центнер уңыш бирә. Әлегә республиканың илгә иң күп ашлык бирүче районы тәтеш игенчеләре эшкә керешмәгән. Һәрхәлдә Колос агрофирмасы хуҗасы актив блогер Рима Сафиуллова социаль челтәрләрдә әле бу хакта хәбәр итмәде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия югары белем һәм фән министрлыгында абитуриентларга югары уку йортларына керү процессын онлайн форматта узарга мөмкинлек бирә торган университетлар платформасын булдырырга тәкъдим иттеләр. Бу хакта Россия хөкүмәтенең тиешле карары проектына сылтама белән РИА Новости хәбәр итә. Документтан күренгәнчә, университетлар платформасын булдыру сынау һәм кертү буенча экспериментны 2026 елның 1 сентябреннән 2028 елның 31 декабренә кадәр үткәрү күздә тотыла. Югары уку йортларының анда катнашуы ирекле булачак. Бүгеннән 6 августка кадәр Казанның Зур Кызыл урамында транспорт һәм

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илшат Вәлиев.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билет Ларса туда.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Татарстан Республикасының халық артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Штучка ТП Захаров ВП. Угрин и 525-600-00-01 и 500-800-800. Казан 2016 ел. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ешеклево.
3: Кайнар хит проектының иганашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Нәрсә бер дә кәефең юк.
8: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып бетте инде. Туктый алмый.
9: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
10: Искәри ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: выгодой до 334 тысяч рублей по программе Trade-in и госпрограмме. Звоните в Ладокан Авто 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Мәктәпләрдә укучыларның тәртибен бәяләү системасы кертеләчәк. Республикада бөтен Россия хукукы ярдәм атналыгы узды. Ә хәзер тулырак. Яңа уку елында 2-нче, 8-нче сыйныф укучыларының тәртибен бәяләү системасы кертеләчәк. Бу хакта РИА Новости яза. Алдан тәкъдим ителгән модель буенча укучыларның тәртибе 3 категорияга бүленәчәк. Ул да булса үрнәк, рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган. Белгечләр фикеренчә, мондый система укучыларның тәртибен ошыграк бәяләргә, мәктәпләрдә дисциплинаны ныгытырга һәм профилактик эшне көчәйтергә ярдәм итәчәк. 6 июльдән 12 июльгә кадәр республикада гаилә мәнфәгатьләрен яклау мәсьәләләре буенча бөтен Россия хукукы ярдәм атналыгы узды. Бу вакыт аралыгында 47 ЗАГСта 225 чара уздырылган. Аларга төрле мәсьәләләр белән 1305 кеше мөрәҗәгать иткән. Күпчелек мөрәҗәгать гаилә һәм хукук мәсьәләләренә караган. Бу хакта бүген узган матбугат конференциясендә республиканың ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Ахмәтова сөйләде.
3: Гаилә мәнфәгатьләрен яклау буенча бөтен Россия хукукы ярдәм атналыгы чаралары кешеләргә катлаулы юридик мәсьәләләрне ачыкларга ярдәм итү өчен бик мөһим. Икенчедән, бу халыкның хукукый грамотлылыгын арттырырга ярдәм итә. Хукукый атнакысаларында без кабул итүләр генә түгел, ә гражданнарыбызга аңлату чаралары да үткәрәбез. Төрле хукукый сорауларга җаваплар белән белешмәләрдә эшләшәбез һәм бу инде безнең системалы эш алып барыла.
2: Иртәгә Том Сойер Фест Казан хәрәкәте волонтерлары Югары Ислан районындагы дебаркадерга декор урнаштырачак. Быел Татарстан флоты компаниясе булышлыгы белән Идел пристаннарын масштаблы ремонтлау башланды. 500-дан Кама тамагына кадәр барлык пристаннар ремонтланачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
4: Идел буендагы пристаннар 1960-70 елларда урнаштырылган булган һәм алар бүген яңартуга мохтаҗ. Беренче дебаркадерны Татарстан рәисе ярдәмчесе Том Сойерфест Казан хәрәкәте координаторы Олеся Балтусова җитәкчелегендәге волонтерлар җимерелүдән саклап калды. 4 ел элек аны Зөя утравына китереп тәртипкә керттеләр. Хәзер анда елга музее эшләй. Татарстан флоты генераль директоры Роман Лизалин әйтүенчә, компания хәзер судноларны торгызу һәм яр буе инфраструктурасын төзекләндерү буенча актив эш алып бара. Без әлеге объектларны төзекләндерүнең төгәл графигын төзедек һәм без бу эшне даими нигездә башкарырга ниятлибез, диде ул. Аташовкада пристань елга порты инженерлары көче белән яңартылган, түбәсе, тәрәзәләре шулай ук авария хәлендәге электр үткәргеч һәм эчке диварлар алыштырылган. Ә инде югалган агач декорны Том Сойер Фест Казан хәрәкәте волонтерлары торгызырга теләк белдергән. Алар 25 июльдә бирегә киләчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстан мәдәният министрлыгы тарафыннан республика тарихына, фәненә һәм мәдәниятенә багышланган иң яхшы скульптур панно эскиз проектына ачык иҗади конкурс игълан ителде. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Конкурс быелның 20 сентябрына кадәр дәвам итә, гаризалар исә 20 августка кадәр кабул ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме?

0: Топ.ру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Һәр вакыттагыча бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Кайнар хит-хит парадының радио версиясын тыңлыйсыз. Кагыйдәләр шул ук. Ушаткан җырыгыз яки җырчыгыз бар икән, хит-парад барышында ук Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кирип, үзегезнең тавышларыгызны калдыра аласыз. Иң-иңнәрне сез билгелисез. Бүген без җырчылар белән бакчада йөрербез. Кем нәрсә утырткан, быел яш бәрәңгене авыз итеп караганнар мәле, бакчадагы җиләк җимешләрен җыйганнармы, компот кайнатканнармы, варенье ясаганнармы һәм башкасы-башкасы барысын да белештем, алдагы сәгатьтә сезгә дә сөйләрмен. Болгар радиосыннан аерылмагыз, без башлыйбыз. Хит-парадны Лилия һәм Иллар Гарифуллиннардан башлыйбыз. Гарифуллиннар күптән түгел генә әле фатир алган, бакчалары юк икән. Балачакларын искә алып, Лилия җир җиләге җыеп үсүе турында сөйләде. Хәзер дә башкаручы кышлыкка болай гына да туңдыра икән җиләкне. Шикәр комы белән, блендер белән дә изеп куям диде. Ә менә компот ясамый, туңдыргычка куелган җиләкләрне алып, минуты секундында гына кайната икән. Алай тәмлерәк тә һәм файдалырак та дип белдерде. Лилия август айларында салатлар ясарга тотынышагы турында да сөйләде. Шәп тәмле рецептларны социаль челтәренә куеп барырга да вәгъдә итте. Социаль челтәрләренә рәхим итегез, ә хит-парадта исә без Гарифуллиннарның җырын

Нашмай, балалар кайтканчы дейп, үлкеннәр эшләрне бетіріп куя дейп. Бу гаилә кышлыкка берни әзерләмейме дейп сорасагыз, җавап бирә. Илзирәләр, кыш буе тәмле компотлар ішіп, хуш исле кайнатмаларны авыз итеп чыга икән. Нишек диярсез? Әбик гади, әнисе бар нәрсәләрне дә үз куллары белән ясап, аларга тиеп әзерләп җибәрә икән. Тормыш яратканны ярата дип җырлый Илзирә.

0: В июле пора сделать правильный выбор в Белджик Анапе. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджик Анапе от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджик X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Тапшыру унике эштән өлкәнрәкләр өчен.
4: Инде барыбыз да беләбез. Хит-парадта ничә атналар урын ала килүче Зәринә Хәсәншин, ул авыл кызы. Бераз гына буш вакыты булуга ул туп-туры әти-әнисе янына кайтып китә икән. Кышлыкка салатлар да ясый, компотын да кайнаты, әнисенә бар яклап булыша кыскасы. Сизгән булсагыз, хәтта Зәринәнең репертуарында шымырт, балан, алма турындагы җырлары да бар. Ну, аңлавыгызча, бар бакча нигъмәтен ярата кыз. Алар өлгергәч, уңышны җыюдан да баш тартмый икән, шулай ял итә, нерв күзәнәкләремне карлыган җыя-җыя тынычландырам дип елмая ул. Зәринә елмая һәм җырлый хит-парадта ул «Әнкәй кулларының җылысы» дип җырлар.

Ширата Рузиля Булатова һәм Флорид Гиззатуллиннар. Аларның бакчасы юк, алай гына да түгел, аларга бөтенләй бакча эше тәтем икән, бакчасы булган якыннары да юк хәтта. Флорид шулай да балачагын искә алып, әти-әнисенең нигезендә барысы да үсүен, анда шубутауын, карлыган, җиләк җыюын искә төшерде. Хәзер исә алар җиләк җимешләрне базардан яки таныш белешләреннән алып, кышлыкка әзерләнеп куя икән. Әзерлең инде башланган, быел Гиззатуллиннар балконнарында кыяр һәм помидор үстергәннәр. Һәм беләсезме, үскән, үскән җәмәгать. Димәк, киләчәктә Гиззатуллиннарның бакчасы әле тагы да тулыланып китә. Рузиля Булатова һәм Флорид Гиззатуллин хит-парадта «Сөю шәмнәре» дип җырлар.

0: Дамыта!
1: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертлешерлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын!
4: Бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозан РТ 600 урана 42 ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Ширата Лилия Сабирова. Сабировларның бакчасында бар тик розалар һәм лилияләр генә үсә икән. Иң кызыгы җәй буе шул матурлыкны карап үстерүче гаилә башлыгы үзе, ә Лилия исә бакча эшләренә бөтенләй кагылмыйм һәм тыгылмыйм диде. Моның сәбәбе дә бар. Яшь үсмер вакытта җирчегә әнисе түтәлләрне чистартырга һәм шубутарга кушкан. Кышчык исә шубуләне урынына бөтен уңышны йолкып чыккан. Менә шуннан соң аңа бакча эшләрен ышанып тапшырмыйлар икән. Менә бакча эшләреннән арынырга теләсәгез, сезгә менә дигән лайфхак. Ә без Лилия Сабировның җырына күчик.

0: Құрметті достар, сізді 2026 жылының 25 июлінде 13 сағатта Болташ районында 2-ші ел реттен өткерілешек Орғамақ от фестиваліна шақырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хәм дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хәмзарина Хасаншина. Жәйінің мотор уақиғасынан читте қолма, ешіклеу йоқ. Барлық мағлумат ұйыштырушыларда.
1: Ауыл күні йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама тамагы районы Ишим авыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф.
2: 2026 ел яшь чикләү юк.
3: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә. Канализация козый. Полимер бужралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
4: Игътибар! Тәздә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Жирлы Сәләм радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года комплектации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Салкын чай белән янә бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
8: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-00-4975. 2025 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәкәве 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Привет, матурым.
11: Привет, матурым.
10: Хәлләрең ничек?
11: Әйбәт, синең ничек?

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның йомаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Еуғылық басарындағы васыят оқырынлап нормаляша башлый. Бұ фақты Россия банкы башлығы Эльвира Набиулина хабар етті деп язатас. Селегірәк Россия энергетика министерлығы башлығы Сергей Цивилев қойвыр түбәклерді шу есептен Татарстанда да еуғылық білен бәйлі ситуацияның тұтырлықлылануы тұрында хабар еткен еді. Менделеевский шәһәренең химиклар урамындагы 5-нче йортта торучылар узак вакыт түзә алмаслык шартларда яшәргә мәҗбүр булган. Аларның подвалында даими рәвештә канализация һәм юынтык сулар җыелган. Биредә яшәүчеләр сулый алмаслык начар истән зарланган. Әлеге хәлгә торак инспекциясе катнашкач кына проблема урыннан кузгалган һәм тиешле чаралар күрелгән. Бу хакта тулырак Камилә Шәһәбиева язмасында.
2: Менделеевскийда химиклар урамы 5-нче йортта яшәүчеләр узак вакыт йорт подвалыннан килгән начар искә түзеп яши. Бу канализация һәм юынтык сулар жилу белән бәйле була. Нептун идарәче компаниясе проблема турында белгән һәм берничә тапкыр Таткоммун энергоресурслар белән тәэмин итүче оешмага гаризалар җибәргән. Алар килешү буенча агынты суларының китүе өчен җавап бирергә тиеш булган. Әмма бу хәлгә алардан оператив реакция булмый, әлеге йортның тышкы ягында да җитешсезлекләр шактый була. Тикшерүче инспектор килгәч кенә Таткоммун энерго ниһаят махсус техника китертә һәм пишырак суны суырта. Компания коммуналь хезмәтләр күрсәтү нормативларын тупас бузу белән бәйле жауаплы затларга карата административ эш кузгатылган, штраф салынган. Моннан тыш, хәзер идарәче компания канализация тиешенчә эшләмәгән вакытта йортта яшәүчеләргә хезмәт күрсәтелгән вакыт өчен түләүләрне яңадан исәпләргә тиеш. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозанда жүңі паркы янында 2000 кішіге есеплянген 18 қотлы ерт түзір.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Көндезге тапшырудан соң инде кешкә дип тәкелгән котлаулар бар. Әмма әлеге минутларда радиолгычлар янына чакырып калырбыз. Туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне. Котлауларны ничек яллау мөмкинлеге турында шулай искәртеп узу керәктер, дуслар. Әм аңлатабызым 42-00-15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына почташа юллый аласыз һәм bulgarradio.com сайты аша тәбриклеуләрне без кабул итәбез. Рәхмәтегез ансына инде онлайн язасыз. Без көтеп калабыз сездән котлауларны һәм нәкъ шундый рәвештә килеп ирешкән тәбриклеуебез бар. Нурлат шәһәрендә яшәүче әниемне Бадыгина Гөлкәй Рифкат кызын чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Әнием, син безнең өчен иң кадерле кеше. Гомерең озын, күңелең шат булсын. Йөзеңдә гөл елмаю булсын. Без сине бик нык яратабыз. Туган көнең белән, әнием. Кызың Айгел, кияуң Рушан, оныкларың Амилә белән Рифат дийелде әлеге котлауда. Бездә Гөлкәй ханым сезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Сау сәламәт булыгыз. Балаларыгыздан кадер-хөрмәт кенә күреп, менә шундый ярату сүзләренә ишетеп яшәгез.

Қазан шәһәрендә яшәүче Лилия Хайдар кызы Хайбуллинаны туган көне белән котлыйбыз. Әниебез татар хатын-кызына хас иң матур, иң затлы сыйфатларын үзенә туплаган. Һәм күңел матурлыгында безне дә иркәләп гомер кичерә алалар әтибез белән бергә һәр яктан үрнәк. Гаилә җылысын, тормыш дәресләрен әниебездән өйрәнәбез әле күп еллар шул рәхәтне кичерергә язсын. Әниебез туган көнеңдә иң изге теләкләребез сиңа сәламәтлек, рух ныклыгы, күңел тынычлыгы телибез. Әтибез белән тигез тормыш.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бик күп сәламнәр килә әлеге минутларда 89-71-78-555-91 һәм 5 номерны. Альбина, Рифат, Амелия, Ильвинадан, Ләйсән, туган көне белән дигән сәлам җибәргәннәр. Сәлам һәр барчагызга да.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәр баршагызга да хайырлы имин ял кешләре теләп алам. Җомга кеше инде ул ялга авышкан кеш. Һәм һәр кеше дә бәхетле булсын инде. Һәр бер кешенең иң мөһим максатларының берсе ул. Һәм әлбәттә инде һәр кешенең дә күңел халәтенә игътибар итәргә кирәк. Һәм инде тормыш мәшәкатьләре басып китмәсен. Һәр берегезнең дә күңелендә бер тынычлык булсын иде. Һәр кешенең дә сәламәтлеге нык булсын иде. Әлбәттә инде якыннарыбызга булдыра алганча ярдәмләшеп, аралашып һәм үзара яхшы мөнәсәбәттә булып яшәсәк иде дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. Җәйге җырлар яңгырар Болгар радиосы киңлекләрендә һәм сезгә дә җәйге матур кичләр телибез.
1: Ямьле төркеме.

Сини хәлең бар, күрәм қартаясың, үзгәртә шул йыллар, сирәк кайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман, вакыт җитми бердә, сирәк кайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман,